0: Гинтон и Сезария Евора. Африканизъм и Боб Синклер.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Брой 25.

0: Ginton y Cesaria Évora. Africanism y Bob Sinclair.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.